Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,5, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales i Nations League i går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte i et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
1: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
2: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi sjåes på Setestylen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.

0: Radio Loland.
1: Det føles jo egentlig ut som man har gjort noe for å komme til fredag, men det eneste vi har gjort å stå opp og jobbe og gå og legge oss igjen og stå opp. Men nå vi her I hvert fall. Det fredag. En god morgen, håper jeg. Jeg har det I alle fall veldig greit her jeg sitter. Jeg og alle mine kolleger har kommet til tiden, vi godt forberedt, vi har sett på nyhetene, vi skal snakke om nyhetene. Jeg har med meg aviser og massevis av god musikk også, forresten. La oss starte der først, litt musikalsk.

Denne morgensendingen ikke mange minutter gammel, men vi jo inne i vant gjenge her. Vi skal se på noen overskrifter vi har med oss inn i dagens sending. Det handler altså, som vi har hørt i nyhetene, om Norges pris i dag. Flere sier de fortsatt vil velge det, selv om det uvisst hva prisen blir. Regjeringen skal la det dryppe litt på oss løpet av neste uke. Høyby har jo samtykket til fortsatt varetektsfengsling, og nå Epstein-høringene over i Stortinget.

0: final song. Skal vi se da, svinge innom nattens hendelser i nyhetsbildet. Det sørkoreansk etterretning som dukker opp her. Zelensky avslørte krigsfanger for å vinne våpenstøtte, sier de. Det har vært et nytt angrep på et tankskip i Hormuz-stredet. Det har vært en voldsom brann i en lagerbygning i Porsgrunn. Der ble naboer vekket i natt for å evakuere blant annet flere gassflasker som har eksplodert. Astronauter fremme på den internasjonale romstasjonen etter en rekordrask ferd. 7 timer og 55 minutter tok det med SpaceX. Det brasilianske presidentvalget avlyst. Kandidatene ville ikke møte opp. OpenAI har sparket forskere. De anklages for feilhåndtering av sensitiv informasjon. Og Donald Trump vil be EU om å frigi dieselreserver til USA.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: 4 o'clock in the morning. Guess who's early and bright?

0: Guess who's early and bright?
1: Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 2. oktober, dag nummer 2. Måned nummer 10, og det Liv, og det Live som har navnedag akkurat I dag. Det dessuten nasjonaldag for Guinea, og du tenker, hvor ligger Guinea? Vel, det ligger I det vestlige Afrika, en tidligere fransk koloni, og det ble uavhengig av Frankrike I 1958. Det FNs dag for ikke-vold, og det samtidig Mahatma Gandhis fødselsdag. Gandhi ble født på dagens dato tilbake I, ja det ikke godt å si, jo 1869, der kom det frem. Det har skjedd en del I historien naturligvis, også her hjemme. Lappekodisillen, eller samenes Magna Carta, ble inngått her hjemme I 1751. Det norske studentersamfunn ble stiftet I 1830. Og I 1993 ble NRK P3 startet.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Jeg håper jo at fredagen har startet forholdsvis udramatisk, selv om fredager jo kan inkludere noen overraskelser fra tid til annen, sånn det jo. Hva skal vi snakke om? Vel, det gikk ikke helt veien I går. Nå har vi jo blitt valgt til at vi alltid vinner kampene våre, med unntak av den ene I VM, og nå har vi liksom brått fått to tape på rappen, en mot Portugal, og nå også mot Wales. 1-2 endte kampen I Cardiff, vi fikk rødt kort og greier, det var ikke noe særlig. Det var ikke noe særlig I det hele tatt. Vi har også en runde med Marius Borg Høyby, skal ikke dvele så lenge ved han, men han var oppe I tingretten I går. Han har jo sittet I varetekt siden før rettssaken startet I februar I år, og nå får han altså 4 nye uker. Noe han samtykker til, det sier advokatene hans, han soner hjemme med fotlenke på Skauge. Vi skal se hva avisen har å bringe straks.

0: Og vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Hvor starter vi i dag, må man tro? Tenker vi starter i klassekampen, ja. Leger støtter aldersgrense, står det. Med overleger Charlotte Lunde i spissen følger hundrevis av leger etter psykologene i et opprop mot smarttelefoner. Altså at barn ikke skal få smarttelefoner i det hele tatt, kanskje ikke før de fyller 18 år. I klassekampen på fredager får du dessuten musikkmagasin som vedlegg. VG i dag, tegnene du må ta på alvor, står det. Ja, det høres kanskje ikke så alvorlig ut, men snorking kan bli farlig, skriver VG i dag. I en verden som har blitt så moderne som den vi har, og hvor ting stort sett er mulig å streame, så er det jo artig at TV-avisen er vedlegget i VG i dag, men det er 64 siders TV-bilag, men så er det også mye der nettopp om streaming og ikke når programmene sendes. Dagbladet i dag, bildet av Putin, katastrofale russiske dødstall, står det, presser Putin mot kollapsvalg, vil tvinge Kreml til å velge mellom å beholde makten eller risikere sammenbrudd. Peter Pilgaard også i Dagbladet i dag, det ser ut som smoking. Bestevenner siden Farmen kjendis, står det. Vi ringes hver dag, og hvem er bestekompisen til Peter Pilgaard? Ja, det er lotepus, ifølge Dagbladet. Og så er det en større artikkel her om kanelsnurrer. Det får jo enhver til å få lyst på det til frokost. Nasjonen i dag roper varsku om nye gjødselsregelståler, og den saken som kanskje fikk meg til å tenke, hva sa du? Solgte hundemat som mat til mennesker? Slakteriet Jens Eida har solgt mage fra storfe og lam, opprinnelig ment som hundemat, til menneskelig konsum. Æsj!
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er altså navnedag i dag for Liv og Live. Gratulerer med dagen forresten, hvis ingen allerede har sagt det. Også flere fødselsdager som har snekket seg inn på oversikten her. Vi har for eksempel Richard den tredje av England, konge av England, født i 1452, døde i 1485. Vi har Paul von Hindenburg, den tyske generalfeltmarskalken og senere statsmannen, født i 1847, døde i 1934. Og også Mahatma Gandhi er inne blant de såkalt eldste på listen her. Den indiske politikeren, født i 1869, døde i 1948. Ellers så kan vi fiske frem navn som den norske fotballspilleren Freddy Dos Santos, som ble født i 1976. Den amerikanske skuespilleren Kelly Ripa, som ble født i 1970. Vi har tidligere toppolitiker Trine Skei Grande, som var partileder i Venstre, født i 1969. Vi har Tor Gjermund Eriksen, tidligere NRK-sjef og nå direktør i Bane NOR, født i 1966.

mange merkelige ting man skal falle over, du, og ting folk gjør. Det en menneskelig papirmakulator der ute. Hun heter Jazz Chapman, og hun har fortalt at hun gleder seg til at postmannen kommer på besøk, slik at hun kan spise posten sin. Hun har fortalt at hun liker å knaske på dagens post hver dag. Hun 34 år gammel, denne kvinnen. Amerikaner selvfølgelig sliter med å kontrollere seg selv når hun får øye på et A4-ark, sier hun videre, eller en konvolutt som blir dyttet gjennom postkassen, siden hun ikke kan la være å ville putte dem i munnen. 10 år etter at hun først begynte å få lyst på papir, så spiser firebarnsmoren som hun nå 10 A4-ark om dagen for å tilfredsstille det hun kaller sitt søtsug. Og hvordan spiser man dette? Jo, hun bretter papir i to, river det i strimler, putter det i lommen og tygger det oppover som spagetti, sånn gjennom dagen. Noen ark er ikke helt opp til par, de er for blanke eller for tykke, sier hun.

0: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Lørland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Vi tar en liten runde på de utenlandske mediene. Sky News opptatt av dette angrepet, eller potensielle angrepet mot flybasen Fairford. Her har de pågrepet en brittisk-iransk mann. Euronews skriver at Elon Musk på vei tilbake inn i Trump-administrasjonen. Han skal jobbe med Pentagon. Og dansk TV 2 skriver om pågående russiske angrep mot en viktig bro midt inne i hovedstaden Kyiv.

Jeg tenker vi nødt til å snakke om mobiltelefoner, ja. Det ser nesten ikke verre ut. Smarttelefoner spesifikt. Hadde det vært disse gamle dumme telefonene, så hadde det sikkert vært en annen business. Men først så fikk vi altså høre om disse psykologene som kom med et opprop. 550 av dem sa at nei, vi synes ikke at dem under 18 skal ha smarttelefoner. Det har det vært litt diskusjon rundt, og nå det flere leger som kommer med sitt eget opprop, og de støtter psykologene. Det over 700 leger som har signert et støtteopprop for 18 års aldersgrense på smarttelefoner. En sånn fullstendig gjennomgang av den saken, da skal du ut og kjøpe Klassekampen i dag. Legeoppropet det dukket opp i en lukket Facebook-gruppe, og har siden da blitt offentlig. Og etter dette så har barne- og familieminister Lene Vågslid kommet med en uttalelse. Hun sier at regjeringen jobber med en aldersgrense. Om de jobber med en 18-årsgrense, det sier Stinger.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Ja, det morgensendingen du hører på. Ganske sånn avslappet start på fredagen, egentlig. Den skal jo bli langt mer innholdsrik. Det blir mye pomp og prakt og tradisjon når Kong Håkon åpner Stortinget I dag. Der jo hele regjeringen, hele Stortinget og Høyesterett samlet på ett sted. Det dessuten aller første gang Kong Håkon foretar denne høytidelige åpningen som statsoverhode etter at Kong Harald døde I slutten av august. Så langt så ser det ut til at dronning Mette Marit ved hans side. Det også kronprinsesse Ingrid Alexandra ifølge meldinger både fra Stortinget og fra kongehuset. Nå vet vi at Mette Marits sykdom kanskje kan bidra til at det ikke blir sånn, men det får vi se. Det ikke så lenge til vi får se den åpningen. Vi har også en litt sånn urovekkende melding fra Danmark. Dette har vært en sånn pågående historie hvor det ble hevdet at noen skjøt etter et Widerøe-fly som fløy over Jylland I Danmark. Det sier den danske her stadigvæk at de ikke har gjort, men de medier at de skjøt etter droner samtidig som det norske Widerøe-flyet passerte. Generalmajor Peter Boysen I den danske her likevel ganske tydelig på at det de skjøt med ikke var I nærheten av å kunne nå Widerøe-flyet, men jeg tenker at vi etterkant kan si at det var nok ikke en hyggelig situasjon, selv om hverken passasjerer eller flymannskap engang visste at det ble skutt mot dem.

Vi skal snakke litt om showbiz, og ganske spesifikt om Jakob Oftebro. Han kjenner vi jo, han jo en greit kjent norsk skuespiller, som har spilt I mye forskjellig, egentlig. Ja, hva skal vi nevne da? Skal vi se. Han har spilt I Max Manus, han har spilt I Kon-Tiki, han har vært stemme I Solan og Ludvig, Juli Flåklypa, han har spilt I The Snowman, og så videre, og så videre. Listen faktisk ganske lang, også spilt en del TV-ting, som har vært meget suksessrikt, og nå... Nå skal han gjøre noe helt nytt. Han skal nemlig spille I en Woody Allen-film som skal spilles inn I Madrid I Spania. Det skal visst nok være en moderne komedie som skrives og regisseres av Allen selv. 40-åringen Jakob Oftebro, vi får se hvordan dette går da. Woody Allen-film, du. No one knows about the things that I've been through with you.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Hvor starter vi I dag, må tro? Tenker vi starter I klassekampen, ja. Leger støtter aldersgrense, står det. Med overleger Charlotte Lunde I spissen følger hundrevis av leger etter psykologene I et opprop mot smarttelefoner. Altså at barn ikke skal få smarttelefon I det hele tatt, kanskje ikke før de fyller 18 år. I klassekampen på fredager får du dessuten musikkmagasin som vedlegg. VG I dag, tegnene du må ta på alvor, står det. Ja, det høres kanskje ikke så alvorlig ut, men snorking kan bli farlig, skriver VG I dag. I en verden som har blitt så moderne som den vi har, og hvor ting stort sett mulig å streame, så det jo artig at TV-avisen vedlegget I VG I dag, men det 64 siders TV-bilag, men så det også mye der nettopp om streaming, og ikke når programmene sendes. Dagbladet I dag, bildet av Putin, katastrofale russiske dødstall, står det, presser Putin mot kollapsvalg, vil tvinge Kreml til å velge mellom å beholde makten eller risikere sammenbrudd. Peter Pilgaard også I Dagbladet I dag. Det ser ut som smoking. Bestevenner siden farmen kjendis, står det. Vi ringes hver dag, og hvem bestekompisen til Peter Pilgaard? Ja, det lotepus, ifølge Dagbladet. Og så det en større artikkel her om kanelsnurrer. Det får jo enhver til å få lyst på det til frokost. Nasjonen I dag roper varsku om nye gjødselsregelståler, og den saken som kanskje fikk meg til å tenke, hva, sa du? Solgte hundemat som mat til mennesker? Slakteriet Jens Eida solgt mage fra storfe og lam, opprinnelig ment som hundemat til menneskelig konsum.

0: Vi svinger innom historien en tur. Det gjør vi jo hver eneste dag, og det ganske mye spennende hvis du har lyst til å liksom hoppe litt ned I materien her. Hvis du fan av litt gode thrillerfilmer, og gjerne type... ja, hva heter den serien da? Du vet hvem jeg mener. Opus Dei I alle fall en del av, av setupen her. Det en katolsk orden som blir fremstilt som, som selve fienden I en av disse. Da Vinci-koden heter den. Og blir stiftet på dagens dato av José María Escriva. Det var I 1927. Du kan google deg frem til mer informasjon om dem, hvis du vil. Her hjemme så fikk vi en egen lov for samer som ble kalt Lappekodisillen eller Samenes Magna Carta. Det begynner blir en stund siden. Da tilbake på dagens dato I 1751, og Norge Rundt, som jo har vært en viktig del av, av NRKs programtilbud, startet på dagens dato I 1976.
1: Dette Radio Roland.

Det nesten over før vi får tid til å begynne, men på en måte så jo det ganske fint. Vi kommet til fredag, og morgen I ferd med å bli formiddag. Det åpning av Storting, og det masse som foregår. Samtidig som vi alle går med sikker forvisning om at helgen den tross alt ankommer om noen timer. Jeg håper du får en fantastisk fredag. Jeg håper helgen blir enda bedre, og at vi kommer sammen igjen på mandag med masse gode historier, og et ønske om å vite hva som foregår. Morgensendingen kommer I hvert fall tilbake.

0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei hei alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her er alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Du lytter til Radio Loland.
6: Litt ferieavvikling på Radio Loland denne uka fører til at 9.11 går ut denne uka og blir erstattet av litt musikk de neste par timene.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: og sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Lørland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstakersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det er spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg er klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
1: Radio Loland.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord, skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning

0: Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
4: Lunchmix har tatt seg en ferie og vil ha ferie til midten av oktober. I den tida så det Kyrre Dahl som vil vikarere de to Lunchmix-timene.
5: Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om vilt på veiene. For mange tror at elg og hjort de fleste storviltoffrene på norske veier. Men det rådyr som står for 3 av 4 registrerte viltpåkjørsler. Og nå går vi inn i måneden hvor det aller flest ulykker. Vi skal høre at punktligheten for togene var bedre i september. Persontogene var 86,9% i rute. Solid forbedring fra august. Men en av grunnene var faktisk streik. Og Fanta går nå rett inn i den norske julebrusdebatten når de lanserer årets mest uventede produktnyhet. Fanta julebrus, og hvilken farge den har, ja, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og på denne dagen i år 1950 kom knøttene ut for første gang, eller peanuts som det heter på engelsk.

Da vi fremme ved helgeværet. Det vil si værvarslet for de tre neste dagene fra yr for hele landet. Og vi starter med Østlandet som får en relativt grå helg med temperaturer som passer til høsten kanskje. 14-16 grader, litt rann regn, men ikke så ekstreme mengder, for det meste grått opphold. Sørlandet vil få litt finere vær, litt sol innimellom, men for det meste grått, også litt vått, 15-18 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få stort sett regn, litt fint vær i perioder, opp igjen 17 grader. I overmorgen er det ventet betydelige mengder nedbør og 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge vil få opp igjen 15 grader, det ikke så verst på denne tiden av året. Solskinn kan også bli litt av, men for det meste grått og litt vått. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet opp i 14 grader på det varmeste, og delvis skyet opphold så her. Etter hvert litt kjøligere og litt mer skyet opphold.

Trodde lei, men togene var mer i rute i september. Punktligheten for persontog var på 86,9%, en solid forbedring fra 81,7% i august, skriver Bane NOR. For godstrafikken var tallet 76,8%, og punktligheten hittil i år for gods er hele 2,8% høyere enn i samme periode i fjor, går det fram av en pressemelding. Den første uken i måneden var dessverre preget av tekniske problemer og at vi måtte senke farten på grunn av sikkerheten på høytrafikerte strekninger, sier Roger Wold, som er leder for punktlighet og analyse i Bane NOR. Han sier videre at det er ekstremt tett mellom togene i rushtiden, og med bare et spor i hver retning mellom Oslo S og Nationaltheatret får selv små forsinkelser store konsekvenser. Men de tre siste ukene har punktligheten vært bedre for persontog, både på grunn av infrastrukturen har fungert relativt bra, og fordi tog har vært innstilt på de travleste strekningene på grunn av streiken.

I reisetips har vi som vanlig stilt kunstig intelligens spørsmålet, et tilfeldig reisemål som passer for en helg fra Norge. Og Google AI, de har denne gangen plukket fram København I Danmark. Et perfekt reisemål gir deg god mat, koselige gater og en avslappet stemning på kort tid, skriver altså kunstig intelligens. Og en av grunnene at du har en kort flytur, du kommer deg raskt fra flyplassen til sentrum med metroen, for øvrig en 6-7 timer med tog, så du kan bruke det også. Byen kjent for fantastiske bakerier og gode restauranter, så det god mat. Og så det lett og gøy å leie sykkel for å se byen. Ting du kan gjøre I København I løpet av en helg, du kan gå langs kanalen I Nyhavn og se de fargede husene. Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt I byen. Kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.

Nå kan det bli enda mer julebrus I hjemmet, fordi Fanta lanserer årets mest uventede produktnyhet, nemlig Fanta julebrus. Og ja, den rød ifølge Coca-Cola Norge. Og det Fanta som nå kommer som rød julebrus, og den nye varianten sukkerfri, kommer I begrenset utgave og går rett inn I det spesielle forholdet mange har til julebrus, skriver de I en pressemelding. Julebrus en viktig del av norsk jul, og meningen mange og sterke. Hvert år diskuteres smak, tradisjoner og ikke minst hvilken farge som riktig på ekte julebrus. Nå ville vi lage en julebrus, måtte vi også tørre å velge side, og vi gikk for rød, sier merkevareansvarlig Magnus Emil Furnes. Og I Fanta vi glade I å introdusere nye smaker og gjøre ting litt annerledes, sier han. Nettopp derfor syntes vi det ekstra gøy å tolke en så sterk norsk juletradisjon på vår egen måte. Fanta rød julebrus.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Visste du at oktober høysesong for viltpåkjørsler i trafikken? Nesten 9400 hjortevilt påkjørt på norske veier så langt i år. Og nå går vi inn i måneden det historisk skjer flest ulykker med vilt. Sett ned farten og vær særlig oppmerksom morgen og kveld, sier pressesjef Ole Irgens i Trygg Forsikring i en pressemelding. Mange tror nok at elg og hjort de fleste storviltofrene på norske veier, men det stemmer ikke. Rådyr står for 3 av 4 registrerte viltpåkjørsler, og nå går vi altså inn i måneden med flest ulykker. Senk farten altså et stikkord. Det mørkt om morgenen om kvelden, og det vanskeligere å oppdage dyr langs veien i tide, sier pressesjef Ole Irgens i Trygg. Det all grunn til å lette på gasspedalen, særlig der du vet at det mye vilt. Innlandet og Trøndelag skiller seg ut i statistikken. Så langt det registrert 2000 viltpåkjørsler i Innlandet. Du

Kveldens TV-tips for eksempel Heil til dronning på NRK 2. Han bestemmer seg for å gjøre de gamle stallene på slottet om til markedsplass for lokale bønder 21.40 på NRK 2. Så jeg har ikke nevnt det før, men du kjenner sikkert til det. Forræder er godt i gang på TV 2. Det er 23 spillere som trer inn til univers, der vennskap settes på prøve og svike er med. 1955 på TV 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så kan vi ta med Askepott på TV 3 klokka 19. Mord på Orientekspressen klokka 21.30, fortsatt på TV 3. Som avslutter med Agatha Christie, En morder i huset, 23.45. TV Norge sender film rett over midnatt, 00.30, Mission Impossible 2. TV 3 Plus sender Men in Black 3 klokka 21, etterfulgt av begynnelsen Men in Black 23.20 på TV 3 Plus altså.

Vi snakker litt om tegneserier I dag. Husker du Knøttene? Det altså den norske titlen på den amerikanske tegneserien Peanuts. Serien ble skapt av Charles Schulz og ble utgitt første gang 2. oktober 1950. Schulz fortsatte med å tegne serien til kort før sin død I februar 2000. Siste nye dagstripe ble trykket 3. januar og siste søndagsside 13. februar 2000. Knøttene en av de mest populære I tegneseriens historie med 17.897 tegneseriestriper utgitt I alt og på sitt meste gikk Knøttene I over 2600 aviser og med 355 millioner lesere I 75 land. Det ble oversatt til 21 forskjellige språk og ble I Norge lenge trykket I Aftenposten. Mange av stripene kom også I pocketbokform omkring år 1970 på Schibsted forlag. Knøttene

En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet.

0: Deltar som planlagt. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens I arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier I en uttalelse at de skal sørge for at kunstig intelligens blir tatt I bruk på en trygg måte I norsk arbeidsliv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

hjemme som fullspekket med alt du trenger på en høstferiefredag som denne. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at mange, særlig nå I høstferien, blir uoppmerksom på grunn av blending. Undersøkelse Ipsos gjennomført viser at 63% av bilistene svarer at de blir uoppmerksomme på grunn av sollys eller blending fra andre biler, og det spesielt viktig nå hvor høstsola lav. Vi skal høre om Oppdal, som har vært med å forme norsk alpinhistorie, og planen for neste kapittel lagt. Ambisjonen tydelig. Oppdal skal bli Nordens mest attraktive fjelldestinasjon I 2035. Og for noen uker siden kunngjorde Freie at 100-åringen Monolith utgikk fra sortimentet. Nå lyser det gult for en annen og en enda eldre klassiker, som du må hjelpe hvis du fortsatt vil ha. Og vi I Sørlandsradioen ønsker alle en god helg.

Da vi fremme ved helgeværet, det vil si værvarslet for de tre neste dagene fra Yr for hele landet. Og vi starter med Østlandet som får en relativt grå helg, med temperaturer som passer til høsten kanskje. 14-16 grader, litt rann regn, men ikke så ekstreme mengder, for det meste grått opphold. Sørlandet vil få litt finere vær, litt sol innimellom, men for det meste grått. Også litt vått, 15-18 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få stort sett regn, litt fint vær i perioder, opp igjen 17 grader. I åmål er det ventet betydelige mengder nedbør og 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge vil få opp igjen 15 grader, og det ikke så verst på denne tiden av året. Solskinn kan også bli litt av, men for det meste grått og litt vått. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet opp i 14 grader på det varmeste, og delvis skyet opphold så her. Etter hvert litt kjøligere og litt mer skyet opphold.

Nå er vi inne i en periode hvor sola er sjelden å se, men kan være en plage når den først dukker opp. 6 av 10 bilister innrømmer at de blir uoppmerksomme bak rattet når de blendes av solen, og nå advarer gjensidige i forbindelse med høstferietrafikken. Det er en undersøkelse Ipsos har gjort for gjensidige som viser at 63% av bilistene blir uoppmerksomme på grunn av sollys eller blending fra andre biler. Mange setter kursen mot hytte eller ferieaktiviteter akkurat når solen står lavt på himmelen, sier Bjarne Åny Rysna, som er kommunikasjonssjef i gjensidige. Da kan noen fotgjengere, syklister eller biler foran deg forsvinne i solskinnet i noen avgjørende sekunder, sier Rysna. Lav høstsol kan gjøre det vanskelig å oppdage farer og bedømme avstander. Samtidig opplever mange bilister å bli blendet av sterke frontlykter fra møtende trafikk. Blending gir deg mindre tid til å oppfatte det som skjer rundt deg. Når trafikken i tillegg er tett og mange skal på ferie, øker risikoen.

Et om dagen I dag, det navnedag for live og liv. Begge navnene kommer av det norrøne ordet lif, som betyr vern eller le. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang I Oslo-området 07.25, solnedgang 18.50. I Trondheims-området soloppgang 07.29, solnedgang 18.45. Forfatter Graham Greene har bursdag. Han ble født på denne dagen I 1904. Komiker Groucho Marx ble født I 1890. Og frihetsforkjemper Mahatma Gandhi ble født I 1869 på denne dagen. Vi kan også ta med at rikskansler Paul von Hindenburg ble født I 1847 på denne dagen. Sting kom til verden I 1951, også kjent som Gordon Sumner. Og Unni Straume, filmregissøren, ble født I 1955 på denne dagen.

Oppdal har ambisjoner om å bli Nordens mest attraktive fjelldestinasjon. Det kommer fram i Masterplan Oppdal 2035. De skriver i en pressemelding fra Alpin.co at Oppdal har vært med å forme norsk alpinhistorie, og er planlagt for neste kapittel. Med Masterplan Oppdal 2035 settes retningen for den langsiktige utviklingen av Oppdal som alpinanlegg og fjelldestinasjon. Og ambisjonen er altså tydelig. Oppdal skal være Nordens mest attraktive fjelldestinasjon i år 2035. Og de har et sterkt utgangspunkt, mener de. Fire fjellsider gir et stort og variert skiområde. Destinasjonen har lange alpintradisjoner, og et levende sentrum ligger tett på fjellet. Samtidig viser arbeidet med masterplanen hvor det finnes muligheter for å gjøre både skiproduktet og den samlede gjestopplevelsen enda bedre. Vangslia er et av de viktigste utviklingsområdene i masterplanen, står det.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, Strai Øvre, så det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det jo ikke lenge til hvis ikke det allerede åpnet.

Visste du at utviklingen av nærsynthet hos barn kan bremses? Da du ikke alene om ikke å vite det, for en undersøkelse viser at nesten 6 av 10 foreldre vet ikke akkurat dette. Nærsynthet, eller myopi, blir stadig vanligere blant barn og unge over hele verden. Likevel så er kunnskapen om hva som kan gjøres for å bremse utviklingen lav. Nesten 6 av 10 norske foreldre til barn med nærsynthet vet ikke at utviklingen kan bremses, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Santen. Og nærsynthet gjør at objekter på avstand fremstår uklare, mens det som er nært fortsatt er tydelig. Rundt halvparten av verdens befolkning kan være nærsynt innen 2050, ifølge en internasjonal studie. Og jo høyere grad av nærsynthet, jo større risikoen for enkelte alvorlige øyesykdommer senere i livet. Og 33% opplever at de ikke har fått nok informasjon om hvordan de kan følge opp barnet.

Kinotips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og filmen beskriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons, som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus om ham selv, og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield, og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki, Digger.

For noen uker siden kunngjorde Freia at 100-åringen Monolith utgikk fra sortimentet, og nå lyser det gult for en annen og en enda eldre klassiker. Mandelstang ble lansert i 1897 og er Norges eldste spisesjokolade som fortsatt på markedet. Den har vært et kjært innslag i sjokoladehylla siden Norge var underlagt Sverige, og sjokolade var tilgjengelig kun for de med stor lommebok. Nå går klassikeren en uviss fremtid i møte. Monolith solgte rett og slett for dårlig, men Mandelstang selger fremdeles greit. Vi ser at salget går nedover, sier kommunikasjonssjef i Freia-eier Mondelez Øyvind Olufsen. Vi er ikke der at vi stanser produksjonen riktig ennå, men skal Mandelstang bli over 130 år, så må nok salget øke, sier han. Ingen av oss ønsker å være den som gir Norges eldste spisesjokolade nådestøtte, så vi håper inderlig at sjokoladen får en renessanse, sier Olufsen.

Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Håkon om opplesningen av trontalen

0: midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi sjåes på Setestylen.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Radio Loland.
4: Fredag, er det fredag, og straks er det på tide å ta helga, for meg i hvert fall. Hvordan du ligger an i forhold til helga, det håper jeg er på stell. Det er vel alt jeg kan si om det, for jeg vet ikke om du har tatt helg allerede. Det er jo liksom sånn at vi aldri, så lenge vi ikke ser hverandre, har vanskeligheter for å se hva vi hverandre driver med. Jeg heter Hanne, og skal ikke prøve å se hva du driver med. Vi skal bare ha det kos vi i tida fremover. Jeg håper du vil være med.

0: I dag har vi den 2. oktober, og vi reiser tilbake I tid for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. Og visste du at Roma ikke ble Italias hovedstad før I 1870? For meg det helt vilt å tenke på. Jeg føler liksom Roma alltid har vært der, men så har ikke jeg levd siden 1870 heller da, så det kan jo ha noe med saken å gjøre. TV-programmet Norge Rundt ble vist for aller første gang på denne dagen her I 1976, og så var det 45 mennesker som ble hengende opp ned på toppen av en berg- og dalbane I Bloomsburg I Pennsylvania på denne dagen I 1988. Heldigvis var det ingen som ble skadet, men guri som de sikkert ble skremt av gitt. Til P3 startet sendingene sine på NRK på radio på denne dagen her I 1993, og så var det et historisk møte som skjedde på denne dagen I 2007, da Nordkoreas leder bestemte seg for at han skulle møte Sør-Koreas president I Pyongyang. Young.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

håper du en super ruta I oktober. Det begynner jo å bli litt grann mørkere litt fortere nå. Jeg har I hvert fall begynt å merke det, men jeg synes på mange måter det litt deilig også, fordi jeg har store problemer om sommeren. Jeg får det ikke til. Altså, jeg har det helt mørkt på rommet og sånn, men når det lysere lengre utom kvelden, da det vanskelig å forstå at klokka begynner å bli sent I utgangspunktet. Så det den der å komme seg til soverommet som vanskelig om sommeren.

I dag det ikke et uttrykk, det ingen ordtak heller, men det noe man hører mange si ganske ofte, og det en talemåte. Alle gode ting tre, sier folk. Og det jo for at noe som skjer tre ganger, eller ved det tredje tilfelle av noe, innebærer hell. Altså, du har feilet to ganger, da kommer det til å bli bra den tredje gangen. Alle gode ting tre. Og det brukes jo gjerne før det tredje forsøket, når man liksom litt nede for telling, fordi man ikke har fått det noe, eller ikke har klart å oppnå, eller så i flere ganger, eller flere omganger, så skal det jo være en god motivasjon. Ja, det som folk sier, vet du. Alle gode ting tre. Og det sies at uttrykket har gresk opprinnelse, og at man må tilbake til antikk, for å liksom finne starten på det hele, men om det noe bevis på det, det mer uklart.

Fredag ukas beste dag, og det skal vi sørge for at vi holder ved like. Vi skal dyrke det lite grann når det fredag, og så får vi jobbe alle de andre dagene for at de skal liksom nærme seg den følelsen som fredagen gir, tenker jeg. Håper at du har det bra. Jeg storkoser meg her. Jeg synes at dette tidenes opplading til det jeg skal senere. Til helgen venter deilig middag, og kanskje noe godt I glasset også med gode venner. Det stas. Oh.

skal få et tips på fredagen inn mot helgen for å få styrka det der parforholdet. Det går jo litt opp og ned I parforholdet, det vet man jo. Men lange kyss, det med å styrke parforholdet, og det bedrer helsa I tillegg. Det et å telle til seks, rett og slett. Hvis du gjør det inni deg, mens du kysser din kjære, så skal kysset fungere. Du får utskillelse av oksytocin, tilknytningshormonet I kroppen vår, og får du mer av det I kroppen, så føler du deg nærmere partneren din, og du føler på økt nærhet, og når man gjør det igjen, så bedrer jo det helsa, fordi man blir mer tilfreds I livet. Man kjenner kanskje mer tilnærmelse av sommerfugler I magen igjen og den type ting, men leppekontakten kan skape bånd, men det sies jo også at det kan også splitte enda mer hvis det ikke går så bra I parforholdet I utgangspunktet.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Den klare oppfordringen altså, kyss lenger hvis dere på et sted I forholdet hvor det kan kysses med glede, og så bør man kanskje unngå å kysse lite grann til krisene har lagt seg dersom ting ikke helt på glid. Da bør man kanskje løse opp I noen tråder før man begynner å telle til sex mens man kysser. Men økt oksytocin, mer nærhet I parforholdet og også høyere helsefaktor ut I forholdet, det høres ut som en vinnende oppskrift.

Det fredag, endelig fredagen her, endelig helgen her, jeg håper at du koser deg, og jeg setter utrolig stor pris på at du her sammen med meg. Det faktisk noen personer vi stoler mer på enn andre, og det handler rett og slett om en reaksjon folk får. Det dette her med å bli flau av og til, for det skjer jo hvis man kløner det til på en eller annen måte. Og det menneskelig å bli flau, noe vi opplever gjennom hele livet. Både gjennom barndommen, ungdommen og alderdommen for den saks skyld. Men det ikke nødvendigvis utelukkende negativt det å få en flauhetsreaksjon, for ifølge en studie så påvirker flauhet og forlegenhet hvordan andre oppfatter oss, og de fleste opplever sin egen flauhet som ubehagelig og negativ, men andre opplever den som positiv. Faktisk det sånn at hvis du blir flau og forlegen, så stoler folk mer på det.

Hurra for deg som har bursdag I dag, og hurra for Freddy Dos Santos, tidligere fotballspiller, nå vel fotballekspert som har bursdag I dag. Lene Nystrøm, som vi bare kjenner som Aqua Lene, har bursdag I dag. Venstrepolitiker Trine Skei Grande fyller år, det gjør også tidligere fotballspiller Petter Belsvik, og tidligere kringkastingssjef I NRK, Tor Gjermund Eriksen, har også bursdag I dag. Slenger en liten gratulasjon av gårde til Sting også, som fyller år. Hipp hurra!

0: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
1: Det sa kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
0: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt er det nå 72 lokførere som streiker. Det er særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da er det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person er pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge er hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann er pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En person er drept og to såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kiev, det opplyser byens myndigheter. Russland har trappet opp angrepene mot Kiev den siste tiden, og har rettet angrep mot viktig infrastruktur før den kommende vinteren, melder NTB. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikk

0: hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
1: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Hei, hurra, hurra, hurra. Helga, det skal jammen bli bra. En liten sånn inspirasjon fra Karius og Baktus og en eller annen merkelig grunn som plutselig dukket opp I hodet her. Det sånn som skjer. Vet aldri hva som kommer til å skje på en fredag, si. Jeg håper at du koser deg. Jeg har I hvert fall stor, stor glede av å henge her sammen med deg. Så det håper jeg at vi kan fortsette med en stund fremover også. Jeg blir sittende I 60 minutter til, ja. Så hvis du har lyst, så det bare å slenge seg på.

I merkedagskalenderen min for 2. oktober så står det at det den internasjonale dagen for gårdsdyra I dag, og det skal øke fokuset på de dyra som lider under elendige forhold på gård. Man skal, de aller fleste jo kjempegode på å gi gode kår til husdyra og gårdsdyra, men det de som sluntrer unna og ikke gjør jobben sin, og derfor det viktig å ha økt fokus på det. Den internasjonale dagen for ikke-vold markeres på bursdagen til Mahatma Gandhi, og han regnes jo som en slags pioner for ikke-voldelig motstandskamp. Og det noe å hente derifra, det å stå for ting man tror på, få frem egne meninger uten at det skal være nødvendig å bruke vold I noen som helst grad. Mange som har noe å lære av det, det ser vi på verdenssituasjonen I dag. Og så det gi bilen I ditt navndagen, tilbringe mye tid I den her på fire hjul, og da kan man like gjerne finne et navn til den.

No. Liv og Live. Jeg slenger det bare ut her. Dere har navnedag i dag. Gratulerer så mye med det. Måtte det bli en fantastisk dag. Og så satser vi på at feiring også får litt plass i denne dagen her. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss ord for dagen. Det ukjent opphav i dag. Men det går som dette da. Forteller du sannheten, blir det en del av fortiden. Ljuger du, blir det en del av fremtiden. Det sier seg jo selv. Da må du gå og tenke på det hele tiden for ikke å avsløre det.

Menn og kvinner uenige om hvem som gjør mest hjemme. Menn mener at de gjør like mye som kvinner på hjemmebanen, og arbeidslivsbarometer I år sier 65% av mennene at hovedansvaret hjemme likt fordelt, men det kun 49% av kvinnene som svarer det samme. Kvinner mener jo oftere enn menn at de tar hovedansvaret for hus og barn, mens menn mener at begge tar like mye ansvar, og Katrine Egeland, som forsker på velferd og arbeidsliv ved Oslo Met. Hun sier at menn tror nok at de bidrar mer enn de faktisk gjør. Og kvinner, de tar jo gjerne mer prosjektlederansvaret for familien, bursdagspresanger eller sanger til konfirmasjon, for den saks skyld. Planlegge alt til jul, vite hvor ting skal I skapen og så videre. Det liksom dama som stort sett har mest ansvar for, de tingene som man ikke ser, og som kanskje mennene derfor ikke tar med I beregninga på den arbeidsfordelingen.

0: Husk radiobingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

0: De aller fleste vet godt hvem Eivind Hellstrøm og vet at han jo en drivende og dyktig kokk. Han jo mester kokk og greier, og nå driver han og avslører hemmeligheten, og ja, hemmelighet og hemmelighet. Han forteller hva han synes det viktigste for å lykkes på kjøkkenet, og han sier at det å ha tekniske ferdigheter, det kommer godt med det, men det kommer i andre rekke, for det handler først og fremst om holdning og motivasjon, sier han et hjerte. Av gull og et ønske om å glede og samle folk rundt bordet faktisk det viktigste når du skal lage god mat. Han sier at det viktigste av alt å skape entusiasme. Matlaging en fysisk utfoldelse med hodet som styrer armer og bein. Så der har du enkelt og greit det som det viktigste. Så hvis ikke maten smaker, så får du gå og finne noe motivasjon og entusiasme, så skal du se at det smaker så mye bedre ved neste måltid.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20:30. Radio Lola.

Det går an å fnyse litt av det Eivind Hellstrøm sier rundt det at man skal ha enorm entusiasme og at man må finne en motivasjon til å lage god mat. Han sier jo at det kommer fra kokkeskolen der han gjennom alle sesongene har blitt overrasket over den enorme entusiasmen som har spredt seg gjennom skoletimene der. Og så tenker jeg sånn, ja det jo en konkurranse, da det jo lettere å motivere seg, men kanskje skulle man ha laget en sånn liten konkurranse da, hva gjelder smaker og matlaginger der hjemme for å øke entusiasmen.

Jeg håper du har det bra denne fredagen her, at du koser deg inn mot helgen. Fredag jo I mitt liv, I min historie, I min faktabok, I hvert fall ukas beste dag, men det betyr ikke at man får fri fra fri, hvis vi skal si det på den måten. Det viktig med pause, selv om vi på ukas beste dag, og alt bare fryd og gammel. Det handler jo rett og slett om å ta det avbrekket, få pusta litt grann selv om ting flyter og går greit, for da kan flyten og det at det går greit bare fortsette I grunn. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og I dag så skal det være en liten sak om bagateller. Dagen for unyttige fakta og bagateller, den har faktisk sin egen merkedag den også. Vi har gått forbi I år uten å merke oss at den det får vi håpe ikke skjer igjen, men dagen for unyttige fakta og bagateller 9. mars.

0: En såkalt reality-profil dømt til ett år og to måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for Fedreland.
0: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten fire år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi ses på Setestylen.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: To personer pågrepet I Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for

elg og hjort er de fleste storviltoffrene på norske veier, men det rådyr som står for 3 av 4 registrerte viltpåkjørsler. Og nå går vi inn i måneden hvor det aller flest ulykker. Vi skal høre at punktligheten for togene var bedre i september. Persontogene var 86,9% i rute, solid forbedring fra august, men en av grunnene var faktisk streik. Og Fanta går nå rett inn i den norske julebrusdebatten, når de lanserer årets mest uventede produktnyhet, Fanta julebrus, og hvilken farge den har, ja det får du vite hvis du følger med denne timen. Og på denne dagen i år 1950 kom knøttene ut for første gang, eller peanuts som det heter på engelsk.

Da vi fremme ved helgeværet, det vil si værvarslet for de tre neste dagene fra Yr for hele landet. Og vi starter med Østlandet som får en relativt grå helg, med temperaturer som passer til høsten kanskje. 14-16 grader, litt rann regn, men ikke så ekstreme mengder, for det meste grått opphold. Sørlandet vil få litt finere vær, litt sol innimellom, men for det meste grått. Også litt vått, 15-18 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få stort sett regn, litt fint vær i perioder, opp igjen 17 grader. I overmålen er det ventet betydelige mengder nedbør og 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge vil få opp igjen 15 grader, og det ikke så verst på denne tiden av året. Solskinn kan også bli litt av, men for det meste grått og litt vått. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet opp i 14 grader på det varmeste, og delvis skyet opphold så her. Etter hvert litt kjøligere og litt mer skyet opphold.

Tror det lei, men togene var mer i rute i september. Punktligheten for persontog var på 86,9%, en solid forbedring fra 81,7% i august, skriver Bane NOR. For godstrafikken var tallet 76,8%, og punktligheten hittil i år for gods er hele 2,8 prosentpoeng høyere enn i samme periode i fjor, går det fram av en pressemelding. Den første uken i måneden var dessverre preget av tekniske problemer og at vi måtte senke farten på grunn av sikkerheten på høytrafikerte strekninger, sier Roger Wold, som er leder for punktlighet og analyse i Bane NOR. Han sier videre at det er ekstremt tett mellom togene i rushtiden, og med bare et spor i hver retning mellom Oslo S og Nationaltheatret får selv små forsinkelser store konsekvenser. Men de tre siste ukene har punktligheten vært bedre for persontog, både på grunn av infrastrukturen har fungert relativt bra, og fordi tog har vært innstilt på de travleste strekningene på grunn av streiken.

I reisetips har vi som vanlig stilt kunstig intelligens spørsmålet, et tilfeldig reisemål som passer for en helg fra Norge. Og Google AI, de har denne gangen plukket fram København I Danmark. Et perfekt reisemål gir deg god mat, koselige gater og en avslappet stemning på kort tid, skriver altså kunstig intelligens. Og en av grunnene at du har en kort flytur. Det kommer deg raskt fra flyplassen til sentrum med metroen. Det for øvrig en 6-7 timer med tog, så du kan bruke det også. Byen kjent for fantastiske bakerier og gode restauranter, så det god mat. Og så det lett og gøy å leie sykkel for å se byen. Ting du kan gjøre I København I løpet av en helg. Du kan gå langs kanalen I Nyhavn og se de fargede husene. Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt I byen. Kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.

kan det bli enda mer julebrus I hjemmet, fordi Fanta lanserer årets mest uventede produktnyhet, nemlig Fanta julebrus. Og ja, den rød ifølge Coca-Cola Norge. Og det Fanta som nå kommer som rød julebrus, og den nye varianten sukkerfri, kommer I begrenset utgave og går rett inn I det spesielle forholdet mange har til julebrus, skriver de I en pressemelding. Julebrus en viktig del av norsk jul, og meningen mange og sterke. Hvert år diskuteres smak, tradisjoner og ikke minst hvilken farge som riktig på ekte julebrus. Nå ville vi lage en julebrus, måtte vi også tørre å velge side, og vi gikk for rød, sier merkevareansvarlig Magnus Emil Furnes. Og I Fanta vi glade I å introdusere nye smaker og gjøre ting litt annerledes, sier han. Nettopp derfor syntes vi det ekstra gøy å tolke en så sterk norsk juletradisjon på vår egen måte. Fanta rød julebrus.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, Strai Øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Visste du at oktober høysesong for viltpåkjørsler i trafikken? Nesten 9400 hjortevilt påkjørt på norske veier så langt i år. Og nå går vi inn i måneden det historisk skjer flest ulykker med vilt. Sett ned farten og vær særlig oppmerksom morgen og kveld, sier pressesjef Ole Irgens i Trygg Forsikring i en pressemelding. Mange tror nok at elg og hjort de fleste storviltofrene på norske veier, men det stemmer ikke. Rådyr står for 3 av 4 registrerte viltpåkjørsler, og nå går vi altså inn i måneden med flest ulykker. Senk farten altså et stikkord. Det mørkt om morgenen om kvelden, og det vanskeligere å oppdage dyr langs veien i tide, sier pressesjef Ole Irgens i Trygg. Det all grunn til å lette på gasspedalen, særlig der du vet at det mye vilt. Innlandet og Trøndelag skiller seg ut i statistikken. Så langt det registrert 2000 viltpåkjørsler i innlandet.

Kveldens TV-tips for eksempel Heilt dronning på NRK 2. Han bestemmer seg for å gjøre de gamle stallene på slottet om til markedsplass for lokale bønder 21.40 på NRK 2. Så jeg har ikke nevnt det før, men du kjenner sikkert til det. Forræder er godt i gang på TV 2. Det er 23 spillere som trer inn til univers, der vennskap settes på prøve og svike er med. 1955 på TV 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så kan vi ta med Askepott på TV 3 klokka 19. Mord på Orientekspressen klokka 21.30, fortsatt på TV 3, som avslutter med Agatha Christie, en morder i huset, 23.45. TV Norge sender film rett over midnatt, 00.30, Mission Impossible 2. TV 3 Plus sender Men in Black 3 klokka 21, etterfulgt av begynnelsen Men in Black 23.20 på TV 3 Plus altså.

Vi snakker litt om tegneserier i dag. Husker du Knøttene? Det altså den norske titlen på den amerikanske tegneserien Peanuts. Serien ble skapt av Charles Schulz og ble utgitt første gang 2. oktober 1950. Schulz fortsatte med å tegne serien til kort før sin død i februar 2000. Siste nye dagstripe ble trykket 3. januar og siste søndagsside 13. februar 2000. Knøttene en av de mest populære i tegneseriens historie, med 17.897 tegneseriestriper utgitt i alt. Og på sitt meste gikk Knøttene i over 2600 aviser, og med 355 millioner lesere i 75 land. Det ble oversatt til 21 forskjellige språk, og ble i Norge lenge trykket i Aftenposten. Mange av stripene kom også i pocketbokform omkring år 1970 på Schibsted forlag. Knøttene.

0: LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger I sykehusene, heter det I en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann I europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer I en rekke store elver, melder NTB. To personer pågrepet I Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene rykket ut til en eksplosjon på Økeren I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som fullspekket med alt du trenger på en høstferiefredag som denne. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at mange, særlig nå I høstferien, blir uoppmerksom på grunn av blending. Undersøkelse Ipsos gjennomført viser at 63% av bilistene svarer at de blir uoppmerksomme på grunn av sollys eller blending fra andre biler, og det spesielt viktig nå hvor høstsola lav. Vi skal høre om Oppdal, som har vært med å forme norsk alpinhistorie, og planen for neste kapittel lagt. Ambisjonen tydelig. Oppdal skal bli Nordens mest attraktive fjelldestinasjon I 2035. Og for noen uker siden kunngjorde Freie at 100-åringen Monolith utgikk fra sortimentet. Nå lyser det gult for en annen og en enda eldre klassiker, som du må hjelpe hvis du fortsatt vil ha. Og vi I Sørlandsradioen ønsker alle en god helg.

Da vi fremme ved helgeværet. Det vil si værvarslet for de tre neste dagene fra Yr for hele landet. Og vi starter med Østlandet som får en relativt grå helg med temperaturer som passer til høsten kanskje. 14-16 grader, litt rann regn, men ikke så ekstreme mengder, for det meste grått opphold. Sørlandet vil få litt finere vær, litt sol innimellom, men for det meste grått, også litt vått, 15-18 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få stort sett regn, litt fint vær i perioder, opp igjen 17 grader. I overmålen er det ventet betydelige mengder nedbør, og 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge vil få opp igjen 15 grader, og det ikke så verst på denne tiden av året. Solskinn kan også bli litt av, men for det meste grått og litt vått. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet opp i 14 grader på det varmeste, og delvis skyet opphold så her. Etter hvert litt kjøligere og litt mer skyet opphold.

Nå er vi inne I en periode hvor sola sjelden å se, men kan være en plage når den først dukker opp. 6 av 10 bilister innrømmer at de blir uoppmerksomme bak rattet når de blendes av solen, og nå advarer gjensidige I forbindelse med høstferietrafikken. Det en undersøkelse Ipsos har gjort for gjensidige som viser at 63% av bilistene blir uoppmerksomme på grunn av sollys eller blending fra andre biler. Mange setter kursen mot hytte eller ferieaktiviteter akkurat når solen står lavt på himmelen, sier Bjarne Åny Rysna, som kommunikasjonssjef I gjensidige. Da kan noen fotgjengere, syklister eller biler foran deg forsvinne I solskinnet I noen avgjørende sekunder, sier Rysna. Lav høstsol kan gjøre det vanskelig å oppdage farer og bedømme avstander. Samtidig opplever mange bilister å bli blendet av sterke frontlykter fra møtende trafikk. Blending gir deg mindre tid til å oppfatte det som skjer rundt deg. Når trafikken I tillegg tett og mange skal på ferie, øker risikoen.

0: Litt om dagen I dag. Det navnedag for Live og Liv. Begge navnene kommer av det norrøne ordet lif, som betyr vern eller le. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang I Oslo-området 07.25, solnedgang 18.50. I Trondheims-området soloppgang 07.29, solnedgang 18.45. Forfatter Graham Greene har bursdag. Han ble født på denne dagen I 1904. Komiker Groucho Marx ble født I 1890. Og frihetsforkjemper Mahatma Gandhi ble født I 1869 på denne dagen. Vi kan også ta med at rikskansler Paul von Hindenburg ble født I 1847 på denne dagen. Sting kom til verden I 1951, også kjent som Gordon Sumner. Og Unni Straume, filmregissøren, ble født I 1955 på denne dagen.
1: Us kids don't know what we're talking about, that we're too young to understand how the government

Oppdal har ambisjoner om å bli Nordens mest attraktive fjelldestinasjon. Det kommer fram i Masterplan Oppdal 2035. De skriver i en pressemelding fra Alpinco at Oppdal har vært med å forme norsk alpinhistorie, og er planlagt for neste kapittel. Med Masterplan Oppdal 2035 settes retningen for den langsiktige utviklingen av Oppdal som alpinanlegg og fjelldestinasjon. Og ambisjonen er altså tydelig. Oppdal skal være Nordens mest attraktive fjelldestinasjon i år 2035. Og de har et sterkt utgangspunkt, mener de. Fire fjellsider gir et stort og variert skiområde. Destinasjonen har lange alpintradisjoner, og et levende sentrum ligger tett på fjellet. Samtidig viser arbeidet med masterplanen hvor det finnes muligheter for å gjøre både skiproduktet og den samlede gjestopplevelsen enda bedre. Vangslia er et av de viktigste utviklingsområdene i masterplanen, står det.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Visste du at utviklingen av nærsynthet hos barn kan bremses? Da du ikke alene om ikke vite det, for en undersøkelse viser at nesten 6 av 10 foreldre vet ikke akkurat dette. Nærsynthet, eller myopi, blir stadig vanligere blant barn og unge over hele verden. Likevel så er kunnskapen om hva som kan gjøres for å bremse utviklingen lav. Nesten 6 av 10 norske foreldre til barn med nærsynthet vet ikke at utviklingen kan bremses, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Samten. Og nærsynthet gjør at objekter på avstand fremstår uklare, mens det som er nært fortsatt er tydelig. Rundt halvparten av verdens befolkning kan være nærsynte innen 2050, ifølge en internasjonal studie. Og jo høyere grad av nærsynthet, jo større risikoen for enkelte alvorlige øyesykdommer senere i livet. Og 33% opplever at de ikke har fått nok informasjon om hvordan de kan følge opp barnet.

Kinotips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og filmen skriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons, som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus om ham selv, og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield, og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki, Digger.

For noen uker siden kunngjorde Freia at 100-åringen Monolitt utgikk fra sortimentet, og nå lyser det gult for en annen og en enda eldre klassiker. Mandelstang ble lansert i 1897 og Norges eldste spisesjokolade som fortsatt på markedet. Den har vært et kjært innslag i sjokoladehylla siden Norge var underlagt Sverige, og sjokolade var tilgjengelig kun for de med stor lommebok. Nå går klassikeren en uviss fremtid i møte. Monolitt solgte rett og slett for dårlig, men Mandelstang selger fremdeles greit. Vi ser at salget går nedover, sier kommunikasjonssjef i Freia-eier Mondelez Øyvind Olufsen. Vi er ikke der at vi stanser produksjonen riktig ennå, men skal Mandelstang bli over 130 år, så må nok salget øke, sier han. Ingen av oss ønsker å være den som gir Norges eldste spisesjokolade nådestøtte, så vi håper inderlig at sjokoladen får en renessanse, sier Olufsen.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Thank you.
1: Okay.
2: Now's the time for stepping out of place. Get up.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Zeppelinos bar, Lasse Stefans.
1: Ja, da var vi tilbake igjen. Ja. Du liker å ta seg og repetere den vi har ute?
2: Det kan jeg. Da spørsmålet. I år det ny målemetode på hummer. Hva det man måler? Og hva minstemålet? Og hva maksmålet?
0: Tre oppgaver i en.
1: Og når de vet det, hva gjør de da?
2: Da kan de sende en sms, merke med rebus til 2030, eller ringe til 381 39600.
1: Det helt korrekt.
3: Ja. Så var det jo noe sånn nye side her du pratet om, Sverre.
1: Ja, var det Radio Nordland.no, hvor det du sa? Nei.
0: Nei.
1: Hva du kalte det?
0: Nattmix.
1: Nattmix.no.
0: Ja.
3: Ja, og der kan du faktisk gå inn og chatte også.
0: Ja, ja, men sånn.
3: Og hvis folk logger seg inn på den, så kan de chatte med hverandre, det ikke sånn det?
0: Ja. Det kan de, og de kan chatte inn med oss, vi kan sende beskjed til oss hvis det noe. Og... Ja. Så det fungerer veldig fint. Vi skulle hatt et kamera her inne, egentlig.
3: Ja, for nå stilte jeg på feil.
0: Ja.
3: Jeg husker det, men det den som min.
2: Det min.
1: Det koselig på uten tall andre seg selv.
0: Ja, og det alltid gøy, for det, nå snakker vi om det før vi begynte sendingen i dag, ja, men i dag så skal vi si det over dette her, så lytter han ikke med å høre på oss når vi holder på.
1: Ja, sånn ble det ikke.
3: For de som ikke skjønte en ord for noe, så var det det at jeg hadde så lite lyd på ørene, så jeg hørte nesten ikke noe.
0: Nei.
3: Og så skulle jeg stille på min knott, men så stille jeg på noen andres knott. Så tar jeg sin knott, og da hørte han plutselig ingenting. Og
0: så.
3: Men nå fant jeg min knott.
1: Sånn var det.
0: Ja, men det er bra. Og så sa du vi hadde en på opplæring i dag.
3: Ja.
0: Det setter vi pris på. Og vi har flere som vil være med på sendingene våre.
3: Ja, vi håper i hvert fall at det er jo bra det,
0: ja.
3: At hvis vi kan få flere telefonvakter og
0: flere som har lyst til å si det her og snakke
3: og si det her og snakke
0: plutre med oss,
3: ja.
0: Eller vil si det og ta telefon,
3: ja.
0: Så det bare ta kontakt med oss her på Radio Loland.
3: Ja.
0: Det er himla gøy, rett og slett.
1: Ja, det er faktisk veldig gøy hvis du tenker sånn. Hvor mange år siden du begynte dette her?
0: Ja, det er så mange nå at jeg vil
1: si
0: det høyt en gang.
1: Så når du først bare hadde vært med en gang og prøvd, så synes du det var moro, så gjerne du vært her.
0: Så ja, jeg vet ikke om det er det 10 år?
1: Ja, for det sier jeg jo fort, men det begynner med mange år, så det er jo gøy.
0: Ja, så, ja jeg tror det var i 16, da jeg var med første gang.
3: Ja.
0: Så ja, nei, det kan absolutt anbefales.
3: Ja, nei, 2 årene mas på meg, og i lite stund før jeg ble med på det, men så...
1: Ja.
3: Ble jeg med etter hvert, da.
1: Det var vel meg som påstod for Terje, var det ikke det?
0: Ja, visst var det vel. Du har dratt meg med på det meste, sånn farlige ting, du.
1: Ja, egentlig. Men det er jo litt moro, da. Det er jo noe med å prøve.
0: Visst er det vel. Du glemmer veldig fort. At det her siden vi har snakket, så andre folk kan høre oss.
1: Ja. Nei, så det er gøy med radio også. Hvis du har lyst til meg, så er det bare å melde seg.
0: Ja. Vi spiller litt musikk, mens folk fortsatt tenker, jeg ser det ikke er min svar. På oppgaven, det var en 3-verdig oppgave denne gangen, men ja. vi lar den gå litt til.
3: Ja, vi gjør det.
0: Vi spiller Any Minute Now.

0: Super Sweetness.
1: Ja.
0: Veldig fin. Det kom en ny plade i dag. Så de drev og teaser og liksom lagde små reklamesnutter i hele sommer egentlig.
1: Ja.
0: Og han vokalisten har da en liten datter som kan være på stemmen så hører ut som hun kan være en 2, 3, 4 år.
1: Ja.
0: Som sitter og synger sammen med han på de sangene. Super Sweetness. Så, yes, yes. Vi har oppgave ute.
1: Det har vi.
2: Det har vi.
0: Oh, der kommer flere lyttere til. For nå er det flere som har svart. Eller er oppgaven lettere?
3: Ja, nei, K-satan var litt vanskelig, sa han.
2: Ja.
0: Skal vi lese den høyt også, så lytter han det?
1: Altså, hvilken dato kan man legge om til piggdekk? Altså, hvilken dato kan man legge om til piggdekk? Når du vet det, så kan du svare. Send inn sms på Merkan med Rebus til 2030, eller ringe inn 3139600.
3: Det er sant.
1: Ja.
3: Og så vil vi samtidig oppfordre våre lyttere til å sende masse hilsener. Det er viktig.
1: Ja.
3: Det er også en god del av nattviks.
0: Ja, bruk kodord natt. Skriv meldingen din og send den til 2030.
1: Ja.
0: Og det kan koste en krone å sende den meldingen.
1: Ja, det kan koste en krone.
0: Ja.
2: Det kan.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Det er veldig morsomt det her. Ja. Opplegget. Det er litt bingo og heldig her, du.
1: Ja, det er det.
0: Men uansett. Yes, og vi flirer litt her i studio, for vi er litt analoge, og så er vi ikke det. Selv om vi nå har fått nytt system, og liksom alt er på data og greit og greit.
1: Ja, det blir liksom litt annerledes. Nå trenger jeg ikke å skrive så mye på papir.
0: Nei.
3: Nei, det måtte vi alltid før. Nå trenger vi ikke kulepennen en gang.
1: Nei, ja, og jeg merker etter oppgaven.
2: Du gjør det også.
1: Men det er ikke lenge før sikkert vi kan skrive inn oppgaven også her.
3: Nei, det er så sant. Det blir det neste.
1: Ja, det gjør det.
3: Nå ga du en ny god idé til han som har lagt dette.
1: Ja, jeg gjorde det. Det var litt mer å gjøre. Viktig hold, Kjell, i jobb.
0: Ja, det var det.
3: Men altså, vi bare kan sende det til, og så kommer det rett inn i systemet.
1: Ja, må det.
3: Det er veldig bra.
1: Nå sitter han bare og lær der inne.
3: Han har gjort det veldig greit for å stå det her. Det er helt fantastisk.
1: Jo da.
0: Ja, det er så... En vær klarer for det til.
3: Ja.
0: Var det mer av det som var her, Anne? Det er en av de første gangene vi skulle ha systemet, og så hadde de hatt oppdatering av den SMS-tjenesten.
1: Ja, det var noe sånn og greier, ja. Stemmer det.
0: For det er jo alltid gøy med data. Du vet jo at det vil bli noe feil en gang, og sannsynligvis alltid når du trenger det minst.
1: Ja.
0: Det er sånn du opplever på jobb noen ganger.
1: Ja. Og da blir en litt varm.
0: Ja. Men, folk er forhåpentligvis litt tålmodige med oss.
1: Ja, de har det.
0: Vi har fått en ny hilsen, og med en sang som jeg har funnet fram, så hvis vi kan lese den.
1: Ja.
2: Jeg har fortsatt den der.
3: Det blir jo det øverste,
2: ja. Ja. God kveld og vår.
3: Vær.
2: Vær. Ja, det er veldig vanskelig å gjette på de der.
1: Mm.
2: Hilser til dere i radioen, og Laila og Toril og Per på Hisøy, og alle lyttere. God helg, vil gjerne høre sangen Jesse James med Sons of the Pioneers. Hilsen Øyvind Løvås.

0: Sånn, så var hun tilbake igjen.
1: Plutselig ja. Så var vi her igjen.
0: Det var en fin sang, vet du, så alle drømte seg bort.
2: Ja, ikke sant?
3: Og så, stopp, og så stopper han litt fort. Ja. det er alltid spennende når du sitter med tekniker, og vi sitter og hører på med andre ting enn å sitte og følge med på musikken.
1: Ja.
3: Men.
1: Sånn er det.
3: Vi sa da akkurat å kikke på nattmix.no, så der en sånn chatfunksjon.
1: Ja.
3: Som det kan logge seg inn på og sende meldinger til oss via chat. Ellers så har vi fått en del svar nå på den rebusen. Det virker som det folk måtte bare ha litt tenketid.
1: Ja,
0: det løsner etter hvert.
1: Det løsner der.
3: Så vi vil... hør med dem. Mister tråden. Vi vil spille litt musikk, og så trekke en vinner etterpå.
1: Ja. Det gjør vi.
3: Men jeg bare så den neste sangen som var satt opp ifra den hilsen der, den tror jeg ikke vi kan spille nå. Det blir så lang en pause. Han var litt lang, den sangen.
1: Ja, da
3: så,
1: flytter vi han litt.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men vi kan jo... Vi tør han jo allerede.
0: Ja, ja. Vi kan jo bare ta en annen hilsen mellom til det, ikke være enn det.
3: Ja.
0: Det er jo veldig enkelt.
3: Bare så vi passer på det.
1: Ja, da.
3: Men skal vi lese den, så at det der er... Et par minutter til å få til den rebussen, da ligger vel, for hvis det er noen etternølere.
0: Vi leser den andre på hilsen, hva er det du mener da?
3: Ja, men vi tar oppgaven en gang til først.
0: Ja.
1: Ja,
0: les oppgaven din.
2: Kall årstid pluss gruppe pluss sirkel.
1: Ja.
3: Nå får du et løsningsord. Send med kodord rebus, svaret ditt. Det er 2030, eller ring inn.
1: På 381-39-600.
3: Ja. Du har et par minutter på det, hvis du nå plutselig tok han.
1: Helt klart. Yes.
0: Og så kan du lese hilsen der, da.
2: Da tar vi den.
0: Ja, vi skal hoppe over og vente med den andre faren så langt.
2: Ok. Sender hilsen til far i studio. Hilsen Lea, førstegangslytter. Gleder oss veldig til besøk i morgen. Ønsker å høre på Lost in Translation av, det var vanskelig ord, Palais Royal.
3: Palais Royal, ja. Eller hvordan vi skal lese det på vendølsk eller på engelsk.
1: Ja.
3: Ja, da sier jeg tusen takk for hilsenen. Det var rett og slett en hilsen til meg, det.
1: Ja,
0: det var jo koselig.
3: Barnebarn, som er første gang rytter på Radio Lolands nattmix, det er jo...
1: Tidlig skal de krøkes,
3: vet du. Tidlig skal de krøkes, så nå får vi forhåpentligvis det, og kanskje noe som blir favorittsang til World.
1: Ja.
3: Jeg tror ikke jeg har hørt denne sangen, så dette blir spennende.
1: Ja.

0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: skulle jo ha tatt på mikrofonen litt tidligere her, så vi har fått alle sanger i studio, hadde vi ikke det?
1: Ja.
0: Kim Larsen, da er det fredag.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Men nå er vi ferdig med Hjelp og Gjenstand. Veldig gøy at så mange ringer inn og prøver.
1: Ja.
0: Det er veldig artig for oss i studio. Jeg håper det er jo helt gøy som hører på. Vi skal ha en liten hulter til bulter. Skulle vi ikke det?
1: Jo, det var det. Jeg vet ikke hvem som skal lese den. Kan ta den her, kanskje?
2: Ja, det bare jo.
1: Daterer den øverste?
3: Ja.
1: L for Lars, I for Inger, N for Nils, S for Sigurd, E for Einar, T for Tore, R

0: Og så ser vi at det plinger og ringer på 381-58-157. Den telefonen kommer jeg ikke til å svare på. Nei. Hvis du vil snakke med noen her på Loland, så det 381, og så resten var
1: 39-600.
2: Ja, ja, så det, nå husker du det.
1: Ja.
0: Det var ikke verst. Nei, det ikke verst. Og det så fort gjort. Det ikke talt på mange ganger, det gjort det selv. Så må du se ned på arket her, for å se hva det for noe.
1: Du var rett for, du var rett for 700 på
0: ja.
1: Men det ble feil.
0: Det rett før at du er hjemme, så ligger og drømmer om det telefonnummeret. Ja. Så, ja da. Vi ser folk svare på hurtigdebulter.
2: Ja. Kanskje Kåre skal gjenta den som er ude?
1: Ja, nå hører jeg ikke noe lenger, men jeg kan gjenta den.
0: Det er helt annet med den koblingen der.
1: Ja, det er det.
0: Så vi får se på det etterpå.
1: Se på det. Nå begynner jeg på den. L for Linde, I for Inger, N for Nils, S for Sigurd, E for Einar, T for Tore, R for Rikard, Y for Yngve, S for Sigurd og A for Anne. Hvis jeg leser dette,

0: Det var Ed Sheeran.
1: Ja.
0: Skal vi lese den en kjapp gang til? Det er veldig mange som har fått riktig svar på den hurtige bulten.
1: Da skal jeg ta den en gang. Skal jeg lese veldig sent. R for Richard. I for Inger. S for Sigurd. E for Einar. H for Henrik. E for Einar. T for Tore. Ø for Øyvind. Og F for Fredrik. Hvis jeg leser dette, så blir det Riese Hetøff. Stokk om på de bokstavene. Kom frem til et løsningsord. Ring det inn på 381-39-600, eller send en sms, merker med rebus til 2030. Nå klapper Linde.
2: Nå ble jeg stolt for at han husker det.
1: Ja.
0: Det er vanskelig det der, altså lese sent nok, så at du faktisk skal røkke og skrive. Jeg merker det selv hjemme.
1: Ja.
0: Når du sier du skal skrive ned bokstavene, for problemet med å skrive ned bokstavene, så begynner du å tenke, og så klarer du ikke å høre og tenke, og så, ja.
1: Ja, nei, så jeg leste nok litt kjapt på den første Hulter til Bulter.
0: Men dette er jo bra.
1: Men, yes, da...
3: Kan Linde lese?
2: Hæ?
3: Vi er en hilsen, vet du. De skal jo ringe på dette her.
2: Åja, hvilken av de skal lese? Den og så...
3: For den så var det jo ikke det, vet du.
2: Det vet jeg.
3: Ja, jeg må lese.
2: Jeg vil gjerne sende Volvo-hilsen til Jan Oddvar Sagedal. Hilsen Lasse.
0: Det var den du begynte på i stedet.
2: Ja.
0: Og så hadde jeg tenkt vi skulle ta den neste som jeg hadde fått fram musikk på for. Så det var derfor det ble litt knot i sted, men ja, ja. Nå kom hilsen fram i hvert fall.
3: Da kan vi ta neste hilsen.
2: Det er jo ikke noe sang der heller, men...
3: Jeg bare leser den, du.
2: Hei, sender en hilsen til alle i Radio Loland, men ønsker meg god helg. Hilsen Per Høgevold fra Hisøy.
3: Det var koselig.
2: Det var det.
3: Så tar vi den.
2: Jeg vil gjerne sende hilsen til Toril og Gudmund. Hilsen Else. Sang ønske. He stopped loving her today.
0: Og der sleide jeg med å finne... Jeg fant bare originalen. Og så en haug med andre artister som hadde coveret han. Men så tenkte jeg, la meg se. Jeg fant den på YouTube. Og nå skal jeg gjøre noe som jeg sjeldent gjør. Jeg skal spille noe for YouTube. Så vi ser hvordan det kan gå opp.

0: Hallo, ja. Hallo.
1: Hei, hei.
0: Hvem vi snakker med?
1: Isabel Landvik.
0: Ja. Du klar til å stokke rundt på bokstavene?
1: Ja, så gøy.
0: Og da kom du til?
1: Reflex.
0: Reflex.
1: Ja.
0: Det riktig, vet du.
1: Mm,
0: da gøy. Er det to premier igjen.
1: Ja.
0: Så da er det en eller to.
1: Da tar jeg to.
0: Da tar du to. Det rett og slett to kompe, ifra kompekjøkkenet.
1: Ja, så gøy. Så deilig. Det godt.
0: Det er det beste kompa du kan kjøpe, det helt sikkert.
1: Ja, det det, absolutt. Det må råd, takk skal
0: du ha. Da du en melding på telefonen din, så kan du bare vise det, og så kan du hente.
1: Ja, så fint.
0: Tusen takk for at du deltok på konkurransene. Ha en fortsatt god helg.
1: En lignende måte.
2: Er det noen du vil hilse til før avslutningen her?
1: Nei, det må være mamma og pappa som med på hytta.
2: Ja, så greit.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig.
1: Kjempe. Yes. Ha en god helg.
0: Takk, god helg. Ha det fint.
1: Ha det.
3: Ha det godt, ja. Ja vel, vi begynner å nærme oss litt slutten med oss her.
0: Ja, det er under to minutter igjen.
3: Under to minutter igjen.
2: Men nå var vi inn på reflekser før, og det er jo viktig nå.
0: Det er veldig viktig.
2: For det har kommet å kjøre hans og folkgjenge mørkt kledd uten refleks, da ser du de dårlig, altså.
3: Ja, så du kan jo bli kjørt ihjel, for å se det rett ut. Det er faktisk veldig farlig.
2: Så det er viktig med refleks.
3: Og i hvert fall ser du på en plass der begmørter ikke lys.
0: Ja.
3: For da ser du han ikke.
0: Nei, du gjør ikke det. Og spesielt jo nå med regnvær. Nei. Så det er viktig. Så det er en god oppfordring.
3: Det er det. Og det koster veldig lite å hive på seg refleks. Det er ikke flaut.
2: Nei, det er ikke det.
3: Det er ikke det. Ikke det helt tatt. Det er lurt.
2: Så ikke glem det, folkens.
0: Da takker vi for oss. I studio i dag har det vært...
3: Kåre Gustav Berg Andresen.
2: Og Tor Arne Finestad. Og Linde Finestad.
4: Ja.
3: Terje Berntsen.
2: Og så telefonvakten er Kjell Rikard Renstrand.
3: Og Henrik Danielsen.
2: Ja.
4: Ja.
2: Takk for oss. Må du ikke fortsatt ha en god helg. Så ses man snart igjen. Nei, vi hører snart igjen.
3: Ja, og vi bare ønsker alle våre lyttere en riktig god natt.
2: Ja.
4: Ja.
0: Nå avslutter vi med Elvis.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.